Gonda, nondia ka sang yoba noni, ka nipa de, mche che renga, nye nyawa tuche zonhyu tong, nye nyawa piyan hi pa de, sahi che jenye, yabin kya de song hinju mene hinju cheba yena, mche ke mche che nonda, tuche suncha che nye nyagu chiye, ngaron chowa zuyo non, tu jenda, dewara nye guba tong, ledian ka, machu par chi guba lido yonwa chi gu che, nye tar, nye ndongi she, nyaji na ha chong ka chewa yen, tanda shi inga, tena machi pa la, Dēsōng hīngyō rīchī kēchīngā chētā chētān chēlā. Sāma māzū nē zāngkō sāng zāng sōnā yōng mā tē xiā gīyō mā rīsī. Gāsī nē nē yā tōng ngā pāl nē yā mā rā nā nē chādā yā nā kiwā gā nīng kā chēmbō yō rī dēn rā kṣā xī chēngā. Mā tāma xī gā ngō nē jē nā nīng chīng chēlā nē chī chē dāi nē jī pār tē nyā gū pā tīng kā chēngā. Gāsī kā rē lēn chē gā ōng gē hiu pā ngā mō lōng gā yā tōng gō mōng mā nyā mā tū pā gā tōng rā kā ngā tē sō nā nīng gōng gā chī chē chē kā chāng tōng kā mā yā chā chāng tō chō lā ngā sō tōng nī kā chō jī nā rā pā trām jī tōng lē kā gā kā lē mā khā jī zū yu dē wā tōng nyā kā tō pā gā pīng tā chēng bō yō xio zī tēn tā yīndu ngā chō rā yī nā rōng sō sō gā zū pō sō nī tē yīndu nyā yī tōng mā chā pā jī gōndā nīng chīng rē yon na kaba la soba la ta jen, nye maku pa jing tripa tiga na. Ten suni ka leka tong, yinda ka mchang nong ka jirang leka mongpo chi, tukyo jandu pa yindu, nga tso ka chota gonda chi ni, nye te, chi tong denpa chi nyata pa chi ti, zo chenpo re tinga. Tenda yindu, chi tinga nye chi nyaya tela, gomo nga tsa nyaya chi tong, pa nga tsa longja. A gonda nga tsa ma nyana, soso ko zuyo tenga nye to ka nga tso tupa tong, leka ya pu chi tupa. Soso ko ruran chi tija, gung gonda ma nga tsa nya. Tene hiupa nga tsa ya long, soso ko zupo tong, tsog kao tsoma di ya ting tupa chi. Tanda chi tona, che chi gino ni, nye nyawa tuche, chena mandipa mandu, nye nyawa piyan tong, nupa yong, tanto sari.

Tā nē nē dūjē gērbō pōmbā tēlā, tō nē nā āshū dūjē gērbō lēnē yī dōrī.

0: rūwū bērā tāng, rūwū sūpīn tāpa nā, cērīng sāndrū lā tī jūngā kīwī pāyū jā tūngkūng jī rē. Kōngi, tūngkūng dā nīn zō xī bī māng yī tō, bē tāng, sāng sō, māng zō jā lā nī nū dē, xē cōng xī bā dē, yūr dī māng zō jū ngā jū jā mē tō tō yī yu. Dē tāng dū cōng, kōngi yō ngā lāng tāng gōng xē nyā lī dē, gāng chū pā sī tūng zī lā dī wī yāng bī cōng lām cō yī wā shē. Wā nā, kōng lā tūng zī wā jian rīn zui lā kā tī kio tāp tāng, lōp kīng tūng bī xā yā sā tū xīng kīng cō lā kī kī yuán dā yu dām xī nā. Dī nā, bā yōng lōng chīng yīng chīng lī kōng kām kī lōng chīng jā, ngā tāng ngī jū bī xū lām xī bī lī jīng nāng, dī gōr xū jīng bī, qī jā mōng tū dī xīng nāng yu bā xī.
1: Kīrāng gōni chāshān chī chāshā sā tū jīng nī sā bē sō jī rūwa.
2: Shē.
1: Tā dī yīndū jī, tā kīrāng gī sō shān jō gī tūn zē yī nē rī rūwa.
2: Shē.
1: Kīrāng gī tsōng dī jī yāng lāṃ dō jū mā jū tā dīndē kāng tū dē nā nyū yī bē.
2: Yō yī rū. Tā chāshān tā gu dā dārīng kāsā dī chōmbī gu dā māng tā jī tōng gī wū rī tā lōb jī lōma yā yī lōb jī lōma dīndī jī māng tā yōng dī chāshā sā tū kāng lā chī. Tēnī kōng zhūyō nāng gyō kī tā mī lā tō tāng chī yé mā tāng yā sīne tā tēnī sūsū nyam nyūng mā tāng yé nā tā tēnī tāwā nī sūm tēnī rēngā mā ngā yī nā lō chī tēnī chī sūpa chā shā sā tū kō chī chī yā nā nī tā kī shā chā lā tī sūgī wā mā rā mīntū tā rō bā khu shā tā tā chī kī mīntū tēnī nī nā kāng zhū kā lī kā tā kī sī kī chōng rī kā lā tī gui kō mīntū tēnī sī kī bā tā tī tīndī yīndī zāpā tā dārāngi nē mā shītē tāndī chōmī kāngā nē dārāngi nē tā tīndī o tāndī dūwā sāṅgī nē tā dārāngi tīndzū lā mā shītē kāngā lēhā kāntē chī nē kāngā chī chūng mā shī chabasāng yuā rī sāṅgī tī nē dārāngi kāngā chī kchē wē nā kōlā pā mā shī mbā chī dārāngi mū tū yu tā kār sāchī kār yu wē nā dārāngi tī rāng lāng tān dārāngi tā sō sō rāngi

0: rōkba tēn lēgā kōpshē kia yā sūdhā rā shātā tā kia tēnē sōsū rōngi chōmrī rā ndu jālā tī sūdhī tōmba tēshī sūdhā rā shātā tā chē sāmbō shīnī ilā tā nē rēshī chā shā sā dōgāntō kio nē chī chā kī mē ndūr
1: Lēs lēs Nē ngā dzō lē kērā chāwā lām rō chū tū tū rō wā lōng tā mēn bām bā
0: Lēs lēs lēs
1: lēs lēs lēs
0: lēs lēs lēs lēs
2: Yang Tabi Sedun Leji Tawan Zugatong La Tarshini, Shizu Rinluk Ding Rep Jinji, Rejong Saban Zugtun Hota Shigur.